0: kanssa. He fenua, he kai, he tara honi onni taa.
1: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.